ཁག ཇི ཁལ ཨམདི ཨིསེ ཨདོམ ན ཐོར ཏབི རིབ ཨསི ཨཕ ཨམ མེགཧ ཧར སམ ཨོམ ཏསམི མང ཨདི སན ཏུག ཅ རིབ ཨཀཱས ཝ ནི ཨིམ ཕལ གི སངཱ ཅེནལ ནི ཁག ཇི ཕུང ཕམ སེ ད མུག ལན ཐུག ཅ རི མཉིཔུར ཕམ ཨིསེ ཁདོལ གི ཨཱན མ ད ལོ ཁུ ཅ རི ཨོམ བལས ཕམ སེ ད གི ཕུཤཔར ནི གི ནཱ ཏུང ཁོན ཇེལ ད ནཱར ནི ཨོམ བ ན སེ རིང མ མུ དི ཨཱ སགོལ སེམ ཏེ ཅེན ར ན སེ རང བ ཨིསེ ནི ཁུ དོ ཐམ ཇ རི ཏ མི ནསི